Eti bo modiana hu se dia wo ye ni ne edet na ehu sunson so bi da wani mu twen ho enti na mema wo fatu bi se arhwe ye nyina obi wo gya arhwe nim na sabi wo mna arhwe be mna dia hwe wani mu se wo sre e de arhwe na arhwe no so be sre e dia hwe wani mu dia wo be ye bia na arhwe no be chio se we na wo ye enti na pian kan hu se.